0: Bese di omi. 32 FM ti wa okay.
1: Kí ló ń sún ọgbọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀?
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jọ̀lọ́fù rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́? Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
4: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
5: S E L A R R I E salary
4: ah boda mi espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
8: Ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́ lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédé. Tó sì yẹ kó jẹ tó dáa fi tó dáa panu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra lá fún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín-gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn bànàbànà. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó dáa panu. Bẹ́ẹ̀ yóò mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà. Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún oúnjẹ tí ò ní ma tó tó han ara ẹ lé mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Ìní ọmọ ara òkòtò àánú. Multi-service ventures ló ń sàpínká ẹ̀. Tó ń tà á bò fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà. Òkòtò àánú multi-service ventures. Ìní ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex. Total Garden Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn. Telephone 080-3330-4174. 080-3330-4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè. Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
9: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don land o.
10: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
9: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
10: Na double rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
9: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Me and Maggi, so good together.
11: Bale marale
12: Eyin temi esomo bi o alaye ti mo fe se ni ke wa teti si o ba fe roju lowo le to ni mo rojo si ile ise my abuja home limited ni mo npe o si awon ni won ni ile to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem town ati bega bus stop gogo le wa patapata lo je oju lowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan pe su la nta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se fokan tan lori karale. Yeah.

0: fún gbogbona ṣagbogbo ipare lẹnu iṣẹ kódà ṣagbogbo ipare láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣagbogbo ipare lábẹ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú ó ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ live it 100 mtn
1: Sports and talk.
2: We'll give you all you need to make the best of your day.
1: On

ẹ kàárọ̀ o. A kú ojúmọ̀, a kú ojúmọ̀ mọ́. Kódé kódé báyìí látàkùtò. Ológo sẹ́ni lagogo dẹ lóde ìwérí ara rẹ̀ bó sùn lágo bàbà fún lódò ìjẹsà. Ajíbówú nìkan lẹ́yìn tí ń lò fún wa lóde ìṣàlọ́run. Ìbà ọ̀nà tí mo tọ̀ débí lónìí ọ̀pá rankasa. Ìbà ọ̀nà tí mo tọ̀ débí lónìí ọ̀pá rankasa. Tewétewé ńlá tẹ̀kọ́ lẹ́nu ògì. Tómi gbó bá ríbi dóṣì olóhùn òtútù níní ní ẹ̀pẹ́ ọ̀mà ríbi dóṣì olóhùn òjàjà nímọ̀ òbòrò bárẹ́ni gbádìí ẹ̀ mú. Atari ìbáyé fòbòrò sẹ̀sìn. Ọpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ ìkọ́ni 32 ẹ̀fẹ̀. Tọ́gbé ètò kan tẹ́rẹ́bọ́ orí ọ̀sọ́sọ́ ètò kan gbòógì lájò láàrọ̀ ètò kalẹ̀kàkù tó tún ti láǹfààní àti gòrí afẹ́fẹ́ lónìí. Ètò ìjà òdọ́là ló ń là lójá lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ. A mọ̀ bẹ́ẹ̀ ràn bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ sọ àtẹ́lẹ́ ọ̀sẹ̀ abẹ náà jọ fà ikú dẹ́gbẹ̀rà ní láṣọ ọlọ́ba mi ìdúbarí. Ibi pápá báyìí lábẹ́ tó gìjàgìjà lábẹ́kùn ìta gbangba lábẹ́ ìwé ajílẹ̀ gègé. Òjòòjò ní sowó kó mọ̀ lè nájà àkókò kó báyìí lárọ̀ talẹ̀. Gbogbo ẹ̀yẹ lólùfẹ́ ètò ìjà òdọ́là, gbogbo ẹ̀yẹ lólùfẹ́ wọ̀kílù mọ̀. Ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ mọ́ mi kàn. Ètò ìjà òdọ́là náà lẹ́tún kàn tẹ́ ẹ tún kò lóòrọ̀ tó ní. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ 32 ẹ̀fẹ̀. Olólùfẹ́ ètò ìjà òdọ́là, gbogbo ẹ̀yẹ olólùfẹ́ wọ̀kílù mọ̀. Lápátálápátá ojú ọ̀run òwú kókó kòtùnkùrí ọ̀nà fún òwú gbòǹgbò kángó kángó àtẹlẹsẹ̀ kò wúnu tó fi dé gbọ̀ngbọ̀n lọ́tàn. Ewúrẹ́ àgùdùgbò yìí rẹ̀ àwọn aládìmúkà ọkọ tá a fi wáyà kókó tá a fi ṣe pàdé omínú rẹ̀ dọ̀yàgọ́ yàgbá dà àmọ̀tá. Àmọ̀tá di sísìn nìgún yàn rí. Ọlátúndé ọmọ Akíntola pàǹkúrò èlùbọ́ tí ń sọ ọmọ odó gbàrán gbàrán. Ó dà táwẹ̀rẹ́ káko lóòrọ̀ tó ní. Èmi àti yín lájọ ṣètò ohun tí ó dùn tí gbẹ́gbó láǹfààní àti kan sí. Ẹ ti mọ̀ pé ìtàkùn tó sọ àgbẹ̀ ló sọgbá òun náà ló sọ elégédé. Tó bá ti jẹ́ pé ètò ìjà òdọ́là ni tó bá ti jẹ́ ètò ìjà òdọ́là nìkànnì 32 FM. Tẹ́ ẹ̀ bá ti láǹfààní àti gbóhùn wọ̀kílù mọ̀. Yẹ̀wọ́n náà lọ́lẹ́ anointed son of wọ̀kílù mọ̀. Iná lẹ́ láǹfààní àti pàdé Ọlátúndé Akíntola. Ọyẹ́ bá ń sílẹ̀kùn ìtólẹ̀. Ẹja kankan gọ́lùlù ká gbóhùn awọ ẹran. Ẹja tẹyin òròrò mọ́lẹ̀ ká fo ká gbóhùn òròmọ ẹ̀dìẹ̀. Ká fojú bòròmọ ẹ̀dìẹ̀. Àwọn ojú òpó tó wọlé sórí ètò ìjà òdọ́là lóòrọ̀ tò ní. 0097 009 49 0809 7 09 749 tàbí 0906 2 09 49. Ètò ìjà òdọ́là ló ń là lójá lọ́wọ́lọ́wọ́. Tá lọ̀rọ̀ jọ dàyín pọ̀ ta ni ọ̀rọ̀ ti bẹ́ẹ̀ tó ti di gbódòn ró sọ. Tá lọ̀rọ̀ jọ dàyín pọ̀ tó ti ń di pẹ́ ǹtúká. Bàbá sọmọ, ìyá sọmọ, ọkọ sí ìyàwó, ìyàwó sí ọkọ ẹ̀. Oníbùsọ̀ kínní sí kejì. Tá lọ̀rọ̀ jọ dàyín pọ̀ lóòrọ̀ tó ni.

0: lórí ètò kan tẹrẹbọ orí òsúnsún ètò kan gbòbí iná jò láàrò ètò kálíkàkò jẹ òdọlà tí ó ti mọ pẹtù síbi tí tó bá ti ń di pé kóńkó jàbìlẹ kálùkù sí tiẹ tó ti ń di pé ntúká ọkọ àtìyàwó ìtúnyànre o bàbá àtọmọ ọmọ àtìyá ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ ìtúnyànre o. Hello, ẹ kàárọ̀. Hello.
1: Ẹ̀rọ ẹ kàárọ̀.
0: Ẹ kàárọ̀ orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Hello. Hello.
2: Bàbá ìjẹsẹ́ débẹ̀ kan lẹ́kùn.
0: Ojú òpó ń wò tọ́tú tẹ bá láǹfààní àti pé padà.
3: Ẹ ṣeun ẹ padà.
0: 08097-3949. Tàbí 09062-3949. Àwọn ojú òpó tẹ láǹfààní àti pè sínú tá lọ rọ́jò dàyín bọ̀.
2: Bàbá Èkìtì débẹ̀.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ẹ kàárọ̀. Hello.

ọ̀dà usman ẹ sòṣù kẹjá lọ sẹ́ka ìpolówó ọjà tá a bá padà dé ètòjọ́dọ̀là náà lè ń tẹ́tí kan ní 3 2 FM 949 a lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà tá a bá padà dé tó ń tẹ̀ wájú ẹ kú kalẹ̀.

0: Hello, good people. My name is Latif Adedemeji, and big shout out to everybody listening to 32 FM 94.9. God bless you all and keep listening. Stay tuned.
1: Ìràwọ̀ ọ̀sán tó ń dàgbàlagbà pẹ́jú sí àfin gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté prẹ́míà mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́ rẹ jẹ lọ́wọ́ arẹ nìjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba.

Ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dátí 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkàn ni. Dátí 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn. Kásì gbẹ̀ni afẹ́ rẹ jẹ lọ́wọ́ arẹ nìjẹ. Tẹnu kọ́ tètè bọ̀lì kọ́. Ìkànnì 32FM lóṣùpá àràn káyé. 94.9 lọ bá àwọn ọkàn ni.

0: sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi abi titun
1: mami
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifojuri ki igbale ro tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri dabo bo ile re pelu hypo
3: hypo
2: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédé tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ dáa panu Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín-gbírín fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn bànàbànà àkàrà bean snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí káfi tó dáa panu ẹ yóò mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ẹ̀ máa fún oúnjẹ tí ò ní máa tó tún ara ẹ lè mọ̀ oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè ni wọ́n máa ra kòkó tó àánú multi service ventures ló ń sàpínká ẹ̀ tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà kòkó tó àánú multi service ventures inú kan sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn telephone 08033304174 08033304174 Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé ti won fi kemika pelu e
4: Ayo Brand presents 2026 Evening of Praise 2.0 Ibadan. Let's go there. MOF 21 Invest Center lori Ring Road Yanade Oyo Mbada lo ma gba biti biti ro lalojo iyan lojo Aiko Sunday ojo keta di logo osu karun odun ta wa yi Sunday 17th May 2026 nigbati opo irawo lori emi

0: sí.
1: Bẹ́ẹ̀ la tún retí ọ̀gá mi, ọ̀gá ńlá wa, Alhaji Pasuma, Bàbá Pẹ́yẹmí lamẹ́ríkà, ọ̀kan lọmọ alálùmẹ́ríkà ọmọ, Ṣayẹ Kẹ́hìndé Ẹkú Kalẹ̀, Chairman City People ní Tilé Tókó.